0: tem edie ne woda dwene
1: ase yemfa ohaw ni nyina mbra ayarefo ni nyina mbra titiru ni nea okuta poma ni nea neni ya ne ya omode ansa ubeba jumedie yi bi
0: na so de ne nsa ne to so a
1: eni yare
0: ne
1: be
0: yare
1: ni okuta poma ni betem
0: jumedie

0: ɛdeɛ ne wo dadwene
1: sɛ yɛmfa ɔhaw ne nyinaa mbra ayarefoɔ ne nyinaa mbra titiriw ne nea a ɔkuta poma ne nea a n'ani ya ne ya ɔmmɔden sɛ wobɛba dwumadie yi bi na sɛ ɔde ne nsa no too so a ɛneyareɛ ne bɛkɔ